0: hlangana ni pheki lo ti mama a fambela henhla ka ndiyawo loko a fambela henhla ka ndiyawo loko a deke bya xa valungu lexi xamusa ku liyi leyi mama na ni loya swo tala leswo a ngo qualifyo va kuta va tlhela va tsaka va bala hi xiundla xa ku ye mama yo ke seripiloti hi lava bese va ku limi n'wana ya dyotyoti phela mani hi mini va loya ku swo tala leswo.
1: I'm a dumb one.